0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: се стародавна легенда, среќа с неукротливо визио Кристофера Нолана. Заживи Одисеја. Епски, згодовински спектакл, устварен да вас пополнома преузаме на великим заслону. Доживите до величасна Одисеја. Там, камор спада, у Одисеји. Од 16. јулија, устопнице СОЖИ на odisea.si.
1: Запомните си, на допусту изгубленега ключа ще Google не найде. Зато чим прей наредите резервнега.
2: Клавис.
1: Изделава ключел, тер сервис и изделава автоключел за оса возила. Туди нова.
2: Клавис. У Меркатор Центру Супернова Рудник.
0: Изберите свежино за охлаено полетие. Открите хладилнике, замрзовалнике, климе, преносне климе, вентилаторје, пралне и сушилне строје за пријетно свеж дом туди у најбол вручих днех. Вау! Биг Бенг! Следи ли нам босте? На Фейсбуку, Инстаграму и на Рок Радио апликацији. Будите дружабни с Рок Радием. Чистый рок.

0: Levega doma. Ustupnice su živprodaji na popteater.si.
1: Vsako jutro, ko mulce vrnemo u šulo, smo srećni, jer se nam ni treba. Rock Radio.
2: Starija, koja
1: čisti rock.